0: ပန်ဒီယာမင်းရဲ့ကြီးနမကိုထုံးနိုင်မောင်ရဲ့ပန်ဒီယာမုံမောင်လာဟဲ့ကိုထုံးနိုင်မောင်ရဲ့အေးမင်းတို့ကျုပ်တို့နှစ်ပါးကြီးမယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မှာများကိုမောင်ကြီးချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာကလေ
1: ကြားပါရစေရှင်

0: မြတ်ကြီးနှမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေဟုတ်ကျမတို့အလှလေပေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်ဆန်းချစ်ဆန်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာကထောင်း